Oba pansa me ya wari o. Oba pansa se we ya ma wari. Oba pansa na ma ya wari. Oba pansa na ya wari. Oba pansa bra bana na me da ya wari.